0: hope. Mm-mm. Just make love.
1: 3, 2, 1, drop!
2: Life Radio! エデンスタッチ、オールウェイズクリーン。